aja so me nsa so bua me na odi mi ko duke na jwa me ma mi re mfi wuda wate aja me ma mi re mfi wuda ah hey oh oh oh